ترقی دی ہے۔ گورنر اس عبد النظیر نے مہلوکین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمی افراد کی جلد صحتیابی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل اے پی سنگھ نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر کشیدگی کے موجودہ دور میں، جب ہر ملک کم مقدار میں گولہ بارود اور طیاروں کے ساتھ ساتھ آپریشنل نظام اور محدود لاجسٹک ذرائع کے ساتھ کام کر رہا ہے، خود کفالت آج کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ نئی دلی میں فضائیہ کے چورانویں یوم تاسیس سے قبل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ خود کفالت حاصل کرنے کے لیے کافی کوششیں کی گئی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں بھارت روس تعلقات سے متعلق مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور روس کے درمیان کثیر جہتی تعاون کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ان میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، رابطہ کاری، ثقافت اور عوام سے عوام کے روابط جیسے شعبے شامل ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے بھارت کی حمایت کو اجاگر کیا۔ وزارت تعلیم نے کلاسیکی زبانوں کے مطالعے کے لیے مہارت کے 5 مراکز قائم کرنے کو منظوری دی ہے۔ یہ مراکز کلاسیکی آسامی، کلاسیکی بنگالی، کلاسیکی مراٹھی، کلاسیکی پالی اور کلاسیکی پراکرت زبانوں کے لیے قائم کیے جائیں گے۔ ان مراکز کا مقصد ان زبانوں پر اعلیٰ سطح کی تحقیق، قدیم زبان و ادب کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کرنا اور ان زبانوں کے بارے میں معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا شامل ہے۔ دلی پولیس نے کہا ہے کہ نئی دلی ضلع میں عوام کی حفاظت، امن و امان اور گاڑیوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا 2023 کی دفعہ 163 نافذ ہے۔ ایک عوامی نوٹس میں نئی دلی کے ڈی سی پی نے کہا کہ غیر مجاز اجتماعات، عوامی تقاریر، نعرے بازی، جلوس، مظاہرے، دھرنے اور دیگر مخصوص سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ آج کے لیے کسی بھی احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی ایسے کسی احتجاج کے بارے میں نئی دلی ضلع پولیس کو پہلے سے کوئی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ دلی پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مذکورہ حکم کی سختی سے پابندی کریں اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کے ہمراہ ہریانہ کے تمام بی جے پی ارکان اسمبلی نے آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ ملاقات کے دوران مختلف اہم موضوعات پر بامانی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران عوام کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے اور عوامی فلاح بہبود کی خاطر مزید مؤثر انداز میں کام کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ نے 50 ایسے ملکوں کی فہرست جاری کی ہے جن کے شہریوں کو سیاحتی ویزا اور کاروباری ویزا کے لیے $20,000 تک ویزا بانڈ دینا ہوگا۔ بھارت کو اس سے مستثنا رکھا گیا ہے، جبکہ بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال جیسے جنوبی ایشیائی ممالک اس میں شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کل ان ملکوں کی ایک تبدیل شدہ فہرست جاری کی جن کے شہریوں کو B1 B2 ویزا کے لیے کوالیفائی کرنے پر مالیاتی بانڈ جمع کرنے ہوں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کل کہیں کہیں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD نے کہا کہ اگلے 2 دن کے دوران مراٹھواڑہ اور ودربھ کے باقی علاقوں، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور کرناٹک کے شمالی اندرونی علاقوں سے جنوب مغربی مانسون کے ختم ہونے کا امکان ہے۔ بھارت نے جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج سونے کے 5، چاندی کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ بھارت نے جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج سونے کے 5، چاندی کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے۔ ہاکی میں بھارت نے ملیشیا کو 5-1 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا اور 2028 میں لاس اینجلس میں منعقدہ ہونے والے اولمپک کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت نے T20 فائنل میں روایتی حریف پاکستان کو شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارتی پہلوان امن سہراوت نے مردوں کے 57 کلوگرام کے زمرے میں شمالی کوریا کے عالمی چیمپئن چونگ سانگ ہان کو فائنل میں 11-7 سے شکست دی۔ خواتین کے انفرادی تیراندازی مقابلے میں کمکم مہود نے سونے کا تمغہ جیتا۔ گولف میں پرنوی ارس نے خواتین کے انفرادی خطاب میں
एशियाई खेलों में सोने का तमगा जीतने वाली भारत की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। भारत ने भी टीम मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल कर लिया है। पहलवान अंतिम अंघल ने खवातीन के 53 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। दीपक पुनिया ने मर्दों के 97 किलोग्राम के जुमरे में मंगोलिया के गैन क्वांगेंग बतार को शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता। तीरंदाज नीरज चौहान ने मर्दों के इनफरादी रिकर्व मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया है। मजमू तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत तमगों की फहरिस्त में भारत चौथे मकाम पर पहुंच गया है। भारत के तमगों की तादाद 85 हो गई है, जिसमें सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगे शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। जमहूरिया ने कहा कि ये कामयाबी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि मर्द और खवातीन दोनों टीमें चैंपियन हो गई हैं। न्यू चंडीगढ़ के मुलापुर में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैन अल्अक्वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 352 रन का निशाना रखा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 351 रन बनाए। केएल राहुल ने बगैर आउट हुए 87 गेंदों में शानदार 129 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 92 रन और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए। अंशुल कंबोज ने अपना पहला एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच खेला। इसी तरह नीतीश रेड्डी की टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद सिराज भी सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे हैं। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने अब से कुछ देर पहले तक 31 ओवर्स में 3 विकेट पर 216 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में इक्तसादी ताकत और इस्तेहकाम आया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के मुकम्मल नफाज से भारत के फौजदारी इंसाफ के निजाम में यकसर तब्दीली आएगी। आंध्र प्रदेश के सिरी सिटी में एक निजी सनती यूनिट में बॉयलर फटने के हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की हॉकी और क्रिकेट टीमों ने सोने के तमगे जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम महोद और गोल्फ खिलाड़ी प्रणवी उर्स ने भी सोने के तमगे हासिल किए। भारत ने आज सोने के 5, चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।